manje-ke sizokhipha abantu bafuthi sizonenyula sizokwenyula uhlezi uhla inyama ila inyama sizothi noma udla inyama kodwa futhi siyacela udla inyama usekulungele noma uzokwenza igrosa ithi wenza igrosa luba usekulungele